4. Madu Shipahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu Shipahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan Madu Shipahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Hasanah Pagi. Kajian Islamiah Pagi.
1: Tak ulangi, milih sehat walaupun sementara saya melarat, daripada sampean sugih loro-loronen donyamu gak kenek dikai tuku sehat. Tapi sama nek sehat masih sementara saya melarat, sama kerja keras ikhtiar maksimal dibarengi dongo, ada harapan suatu saat.